огненного боя. Боя. Дивлі пейзажі, звуці селські, мерча кравіця, плаве, лепе косе. Розглядіте. Ми бачимо довгі вагі.